0: papi, papá, quípate. Chaltieto, pato, pan. Capapan. Hasta. Cate. Topra, papo, ya. Powerful. Kyo que ya. Fishes. Chuti va loco. Shatila eset. Islie. Matopan. Me. Ana. Artat. Apneme. Dharna or Seva. Me kadam ko aage badhana. To sabhi ne matopan ka ye sab fayda utha.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।